0: mathevula wa kwala ka Xikukwani le mugangeni wa OTR le Nkhani kwa Pfukani emkateko wa ka Jeke Ngovi loyi i vini ya ni ya pfuxa mase wa mina Mhasandro Vombo la ka Jimu laha Nkhani ku Pfukani mase wa mina i vini ya ni ya pfuxa Mhantinyiko va ka Xigodo i kata papa Makapuli lava na vona va kumeka kwala ka Xikukwani kwalaha Nkhani ku Pfukani mukhaya wa mina loyi a va pfuxa i mama Albi va ka Xikukwani inkomu.
1: Ahe ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa Liza ka Makhekhe kwala ka Hosi Ngoveni ni ngo Pfukani Mayariwa, ni landza mana Khavisa kona kwala ka Ngoveni ngo pfuka makwa wa mina, ni hetisela 16 hiko Maleke a Jamela 2 vanhu lava kaka vona va pfuxa huma ni mabundi mina ni kwala ka Ngovedani.
2: Ahe tlhava ni tlhava, ni pfuxa Maseve Bomba ka Muninginisi, ni pfuxa kokwani Tiveka Makhahlele, ni pfuxa malume Ben Kwinika, va pfuxa hi Mhalizi Majoko ka Muninginisa Block 3 inkomu.
3: Minjhani mestate ya mina hi pfukini, ni pfuxa mhani Maria va ka Aisha Xuka Nhlaniki ni Mitwini, ni pfuxa Manjajani aka Mchipisi hi nkarhi ya Jakhekhe hambi i ra sisitavelia a nga a ni tivi eka ni pfuxana mantha sisitavelia kwele ka kwele ka Mapapila hi nkarhi ya Jakhekhe hambi khekhe ra vonake a hi swi twangi kahle lava va pfuxaka lava i mani burisa va ri la ka Mapeni na ka Magezi wa Njhini laha inkomu
4: ni xile maxo wa mina ni pfuxa Sister Vilia kumbe ka Mapapila, ni pfuxa mama Albe ka Xikokwani, ni pfuxa Kenny Mbetsa wa Xigubu le a stadium hinkwavo lava a va pfuxa hi mathewu la mukateko ni khensile maxo wa mina.
5: Rixile DJ Tlemi a ku pfuki mhani Gail Mathevula le ka Maswanganyi ni ku Pfukani ivi ni ya leti efe ku na mhani N'wazi tshama hlangana ku hlaya ka xitarata i Marula driver ni ku Pfukani ka mhani ivi ni hetelela hi kokwana swa boha la ka Makoxo va nga lomu papa ya madabulini mbuya mi ra hi minavelini na khatsa a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlorimaleke ni ri laka khakhala danki.

suka kahle ka Brian Bomba ngwana the late but Bomba Africa Tsonga eka misha sokona the big breakfast zone it is exactly 10 minutes before the hour 7 o'clock coming South Africa unika kahle the updates ifunzeni ku lishala impopo ku yaba hobe ya vumba akorke bya ta mashere commission of South African weather service eka misha wa sokona namuhla kambe ke loko ikari langutisa tinda wenta la giyane bile ka makumembere ndongo ku yafika le ka makumenharu kasi loko langutisa kahle ndawu leta ta ka malamulele eka mashele masokona namuhla makumembere tse ku ya ka makumembere nkaya Africa Tsonga ndongisa kahle ndawu leta three all days coming and kayo ya kama kumen naru mbiri bila bila ile ka kumen kayo ya kama kumen naru mbiri kasi liphalale e kumen kayo ya kama kumen naru naru kasi livupo e kumen komo ya kama kumen naru ngwe nang sekatla makhado kumen shalo street chat kumen tsebo ya kama kumen naru kasi mokopane e kumen ungu ya kama kumen naru ngwe kasi kuna musina e makumen mbiri ngwe ya kama kumen naru mbiri phalabula e makumen mbiri ya kama kumen naru naru kasi pulukwane ile ka kumen tlano ya kama kumen naru kasi thamazimbi kumen kayo ya kama kumen naru mune kasi thoyendo e kumen ungu ya kama kumen naru mbiri kasi zanini ile kumentlan ke kama kume naru Africa Tsonga so leswi nga xisa xona exifundzeni ku lishala impopo eka misha sikuna namuntlha ke ba hobe ya vumba ku rike bya ta mashelo kumbe xana ba South African Weather Service kasi swi nengo pu mtrikulene remember ngoveni eka misha sikuna namuntlha hlaka mak so balantsa ku laka vana ku ta ku ri na mahungu xitalo indlela leyo ya ba ke ku nika kahle top stories making at least kumbe xana mahungu lama vikiwa ka ku ba makamaranke mahlweni eka misha wa sikuna namuntlha kasi nhlangano wa matiko wa kumbe xana nhlangano wa matiko ya tishaka ku sorile makungu ya ndzawulo ya butho ra America yo lava ku haxa eka inthanete ku dlayiwa ka wanuna loyi a voniweke milandzu yo dlaya masocha ya kwalomu ka 13 wu vula leswaku swi na swi fana no chavisa n'wana kasi loko kha ri langutisa holobye wa maphorisa wo khomela Feroz Khachalia vula leswaku mfumo wu le ku langutisiseni ka mhaka yo tihlanganisa na khoto ya vumbiwa ku yi kombela ku nyika nkarhi wo tala loko ku nga si tirhisiwa xibohu xa yona eka mhaka ya vaaki va le matikweni mambe lava lavaka vutshamo bya laha tikweni kasi loko hi kha ri langutisaka man'wana mahungu makhamba etikweni ra Italy va yivile 13 wa magidi wa mabodlela ya vinyo leyi durhaka ku tlula kwalomuya ka 5.5 wa timiliyoni ta tirhandi Afrika-Dzonga kumbexana ya tidolara kasi president Cyril Ramaphosa u yozerile muahluri wa le Afrika-Dzonga na VP leyi eka ku kuma sagwadi ra Nobel Peace ra 2020 loko kha ri langutisa eka mixo wa sikuna namuntlha ka man'wana mahungu kasi swihahampfhuka swo tala swi le ku heriseni ka atendzo ta swona ta kongoma eSaudi Arabia hikwalaho ka mihlaselo enhlangano wa Houthis wa le Yemen erivaleni ra swihahampfhuka ra Riyadh vanhu vanharhu va dlayiwile eka mihlaselo leyi ya haku vaka koho tolo ku katsana muhahisi kasi ku balaleselo wanuna na wansati va lova eKhartoum ekusuhi na retreat a Cape Town misho wa sikuna namuntlha kasi loko kari langutisa muaki wa le handle wa 25 wa malembe hi vukhale u gwebiwile ku tshama ekhotsweni 22 wa malembe hi milandzu yo pfinya xin'wentana xa 14 wa malembe hi vukhale ekomakasi Northern Cape kasi president wa nhlangano wa tihosi wa Contra Lesa tlhelo mutshama wa xitulu wa nhlangano wa tihosi eMpumalanga hosi Lameka Mokoena ku kombela mpfuno kumbexana mfumo ku pfuna hi vusirheleli eka tihosi ta laha tikweni ra Afrika-Dzonga vandla ra Economic Freedom Fighter kumbexana EFF komisa eMpumalanga ni le ku ri le ku rhangeleni eka match wa kongoma eka masipala wa Chief Albert Luthuli eCarolina va lerisiwa emitlhotlho kumbexana va vilerisiwa emitlhotlho ya mphakelo wa vukorhokeri eka masipala wa xifundzhantsongo xa Gert Sibande loko hi kha ri langutisa ka swin'wana emingiso safa mixandla xa president Paul Mashatile u kombela leswaku ku va na kurhula endzhaku ka xiboho xa khoto ya avumbiwa eka mhaka ya vaaki va le matikweni mambe lava va lavaka avutshamo laha tikweni mingisele swin'wana swin'wana swa mahungu leswi vaka hi mukhomele swona va yingisela va hina va ku saseka eka mixo wa siku ra namuntlha the big breakfast zone xiondo 106.0 megahertz FM eka mixo wa siku ra namuntlha kambe ke
eta kuma mahungu xitalo le ka warra kumbe xana le ka warra yenkombe enhla ka hlokolo se yipini mina na wana mingiseni famba swin'we khohlokhohlo famba na ni jarava landza yi famba swin'we le ka warra ku sungula ku ya fika le ka warra ya manna lowu nga ri awara yenkombo eka mixo wa sukela namuta the big breakfast zone hi ndlela leyi fambisa sweswo ri kovhela simu hi famba ka yi rona mingiseni suka kahle ka Dr. General Muska sumula kona mingiselo wama ku saseka ri 213 leswaku ATM ya milenga a yi famba idiphini good morning.

0: Anyị ekwutere. Ah, mi na shi ito, ni so so mwana akoma mwana ashi nyanga nyanga. Nuku opu ma shi galani, itala nga mfu nani. Ashi kuma shi ngele ku mwana kwa la, ayi nge shi na mwana. Sha ma wo ina mea mwana itani kwe. Ayi pule ka angi tu ndela vya yu munu. Anga kota ku wona shi ilo. Itala nga mfu nani na hae, maka kunto mwana kwa lana. Shika shi nga unko mika atiku. Inyanga nyanga mwana wa mina shuku yinshu inwana mwana wa mwaniwa emuyo wa ise nyo bono shaa kufika shile kwa wanzeru inda mtabi
1: ni kese
0: shu ene la kwala
1: 0876085942 muna bang seri mamina bakura ndega mabonera ming seri imabonera ming seri jisora fm ainash ae fumele ruwangi kuba nshamula ya ming seri unwanya.

0: Mara 060 hello. Ngibukile mbuka ngazi. Ka background. Right, kunleke ni ka background. All right.
1: Mayito sweswi.
0: Kunleka yini ka background na 060 8875942 ito ya mwina leso mwina ke mirini la, okay, 060 8750
1: 2021 wa ikumile ini kumbe, hivani katisi mkazi. Okay, resimulari ya rosungula ayinaron, hote mba kusoshu itatuala.